0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro!

8 je sati i 5 minuta. Ovo je program Radio Bobovca i svima vama želimo dobro jutro. A vjerojatno ste već i saznali i primijetili da je danas u Federaciji BiH proglašen dan žalosti. Naime, u Federaciji BiH i Brčko distriktu danas 28.7. dan žalosti je povodom tragične pogibije 5 bosansko-hercegovačkih državljana na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradama institucija Federacije BiH, javnih ustanova i drugih pravnih osoba. Mediji i organizatori javnih događaja dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti u skladu s važećim propisima. Proglašenjem Dana žalosti Federacije BiH se odaje počast stradalim BiH državljanima i iskazuje solidarnost s njihovim obiteljima u trenucima nenadoknadivog gubitka. Tim povodom Radio Bobovac je dužan svoje programske sadržaje prilagoditi Danu žalosti i danas nećemo imati svojih programskih sadržaja niti bilo kakvih marketinških poruka ili bilo čega. U programu Radio Bobovca čujemo se ponovno sutra ujutro u 8 sati.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Herca i 101,1 MHz.